mires peki. Yagimang. Minaf aks mires peki ef mires peki sapsana yagimang. Ano te yang awa manchi strobi yang etan oso de yajama ne. Yagimana mira. Na de biki pernasi desma e suku na de mira da desma e suku. De inanga neti dati den fin de mira da depo de mira yuan prapi. Dat de voeren aprapi nanga liba watra. Dat de voeren nanga liba watra de bigi mira de yagi mande ka de bina. Dat de tak iden wan oso asma di yang elibi. Are la si no bumoro da yagi gwe. De no wan gwe. Maar aprapi dat die op dat moment ne kon dat pe ina pre. If a bigi smataye e de ateken kerbas of ateken godo ateken kinko watra. Apotuan duku akidi te padoti. Atakanga grumi tida bigina kadoti yusre fo prakse tak migado pede mirak moto wan de mira gonna oso so langa lek yudina oso no wanik moto asma di aba oso nok moto eta oso wanta enka de diagi manko de mira ko orba kajen so dan de mira dati di e potin wan prapi nanga dat de ma ewas watra. Nanga de mira da de maiwas prapi watra na pernasi. En ano wa mira. Na afufu aprapi fu nanga de mira da ti. Dat wantak na roko mira. Ye roko. Vanaf feif yuru manting. Gote nanga feif yuru bakan na. A heel wiki no iti tek pausa. Want na roko mira et zijn werk mira. De wasing. A watra nanga mira. Sade poti na prapi dat mine takiwan mine mek noutu ma mine mek duma mine mek bonumang. Me kong me jitori sas mano sabi of kandes ma sabi ma kandes mano yere den tori disi bulanga. Da me opo wawa lesi. A prapi. Da me luku sami abin na prapi fchakonji mi respeki mek mi respeki sabi faser na seti. Mi take fukunu. Dat na neku, ikiru asma na kuno, ikiru asma yunumak opo dede kisi. Yunumak was dede. Im rein, de kara yorka ko na pernasi, na foto sede ne kara yorka ko, ino sap suma ap kuno, ma dede kisi opo. Ino sap suma ap kuno, ma alek de wasi. Ino sap suma ap kuno, dede oso nyai prati mano sap suma den nabotri suma ap kuno suma no mag den nabotri. Wan dene ondersuk so. Da wan mambe den wan pernasi mi respeki. Da des ma no sabi tak den kara mankong. Da di den kara mankong. Da den jama wan roko. Da de aksa man tak yere. Wan grebi dape, yo man puru den bonyo di den na kisi. Dus aman praseta ka ofer dine moni. Mami abente ne wete ofer kunu. Nasma aime opo, mi ano noutu ma, mi ano duma, mi ano bonu man. Nasma aime opo. Dade benadera man dus da man kong. Dade te amatak do jama moni. Da man go na berpe. Da man begin krap. Ala duti puru fa berpe nange anu. Dadi aman krap ala duti puru. Na adoti di beta pa dede kisi daman pur ala den bonyo. Pura ede. Pur ala salifas kin di bet dape. Di bet pori omelangak bados nasoso bonyo. Daman caden sani. Nanga dede kisi. Pota dede kisi pkyun so baka. Lek fa bende. Dapot ala den bonyo nanga ede baka. Lek fa apu de na wan trasi fa berpe. Mi respeki. Ayute des ma fa pernasi yere. Tak aman dape pur ala de sani. Di beden na dede kisi. Apura ede apu den bonyo. Sede anu. Bonyo anu nanga den nangra. Nobe de moro nanga den finga. Nanga den futu nanga den teine bende. A bonyo. Dade yaya mangwe eta pernasi nanga sangra fulus amandat oktu me kunu. En kunu no abi asani sa de karilek dungru

a foruda de kar misara maka. Mamo broko ala de fosan sambi kari jimi respeki. I abi a wijo. Dat na forusa e meki e nesi se pasi. I kan knap luke ma ino fasa eksi o dede. Wanda wa ye foru. I abi a chinko. A chinko mi respeki m ontao efo nongono de. I a pika nanga misara maka. Dami o taga mi respeki. A fotori fu. A tori mo jimi respeki fu. A chinko. Mi omu dide de. Mi ma last up kimbrada. Me fene yammer dat a dede. Want mi besa wanas don jana mi se. Da mandis don apena a technique di jima grani. Mek mis don ya. Brokotori jimi respecti respecti fasi. Da temyanga mi omu bes don ya. Da ubi o yere tori. Di pasat tori. Mana tori. Da diden gwen wambusi. Da den sutu pokai. Walo sakananga pokai. Da didek moto eta busi. Da wanf den dry. Da yere wan bari. Da shitak na wan moi foru. Da den trawan di bede. Nangen sebi. Karen takire liba foru. Da ay sutu tapa foru. Ma no wan kurne kisa foru. A foru knap tapa taki mek atan sutu. Dat di ay sutu anera ka foru a foru e frego na wan trabon. Diste ano sapta ka foru charengo lasi. Alas manasa na musa bato di disi. Noit moro aboik moto. Tara maka. So. Mi respeki. Tu boy. Uit het hoofd. Me trowe den tori ji mi respeki. Abra biji oru udus kota se ya heneng. Pe den swipis neki beta. Abra biji oru udu port. Pe abiji. Le guana di mi gramma be kar opa. Be wakane bakate bimma. Mi gramma nanga mi brada. E gwe. Da we go karen ko dai wakana baka dai gos do tapa porte. Alaman ko da pas aik moto baka. Da mi gramma porti nyanjeng. A port dringi yeng. Na manya bon. Da mi gramma da fesi. Da ende baka mi gramma. Da mi gramma tek nei. Na san fa presi. Da mi gramma tak fanafti de me wakana en baka. Want na en presi. Na den sarat be or baka junu. Na nga den kaima di bede na gotro. Manya fadong. Den kaima e guanga baka wan ubede. Pikin fa doti. Slafo buurt. Brudu fadong da peta pa doti. Ma altet unyang dringi na nga doti. Altet unyang. Un dringi. En ube krima doti. So. Da mo jimi respeki wan trato di baka. Uite tof. Mi respeki. Tu boy. Den be go. Tabu wan jari. Fu wan Hindustani man. Da man sirka a jari. Da di a man sirka a jari. Dan den knap.

na den parnasi. Pedeslav beroko katiboten. Na te ben dape, da de mai leri tak tego na ikos krontje ine karinen. Masrna ano soboto. Sena na waye kondre, imsa fayego om na nga doti, imsa fayego om na nga yusrefi. Dar tori sa mo tage mi respeki. Des mana pernasi de alamala de mekwa sweri. Ino makkar yune na pernasi te den pernasi. Na pernasi de leri lonta padoti. Ma de leri taki. Inom stampu tapadoti. Dus de leri tak ika lonta padoti. En de leri tak inomu stampu tapadoti. Ino wiki sanisa de odra doti wa de mang

nente de nabusi. Dan me ojimi respecti a mama bere a in bere voor tori sa me tagen mi respecti. En mi hoop dat mi respecti de arki rustig. Zo. Dat te karwaning. Da ye ye ye wanye. Wa waring. Pardon. A ye ye ye wanen di abi a link na nga ening. A yorka. Da yorka y draai luku. Da shi yo. Da y kona yo. Wanda wan geest. Da te akona yo. Da o begin tak na nga yo. Da te atak na nga yo. Da o meki du walo sani. Sa yu no sabi, sa yu no leri. Da sogenaamd, ye du den sani, ma yu no sabi sref wan na wayorka e rigeri da pe nabusi. So. Da ta rigeri. Da e tegi taki. Disim du, disim du, datim du. Da alasan sa e tegi e komanderi ye du. Hij manipuleert je. Want als je zou doen naar je. Dat hij je wan oro. Pia oro kmoto gado wan sabi ma ou je wan oro. En mi betaka san isi bawa leisi. Jan na eusene tedes. A programma li me begin pas. Ef u sabi sana oro. So. Dat ta je a oro. Da u teitak meki kap kapisre fide. Begin kap kapisre fana fi ede. Tenai futu. Dai deng tak yuna mang mana waye eta kangai na wayorka. Da te bi kap kapis refi dai praksi tak brudune ko no. Nei, a brudune ko ete. Wan e godoro na nga komando sa egi. Da te te ka uruk ba kap kapis refi. Da o te yi tak isap sang. Mi o chari go puru grow viri. Da te go nangeng. Da o sori pe den grow viri de de pu den grow viri. Dat wat ik aan mij ayorka ebe heers yu keba. Dat ta langa ipiki den gru viri. Dat ei tei moro sansa imus du. Dat ta tei den sansa imus du. De du alasani. Mesukuf ora concentrasi. So. Dat wat ik outei takim waswan prapi watra. Dek ba broko gru viri. Dat outei takim abuan drifut patu fano udu. Dat teu tek na gru wiri. Dau tei takim teka uru baka den bingin kap kapis ref baka. Dau langa wang kap mes jipa kap mes kmoto. Gado wang sabi ma usabi sernang.

wan familie taki manda wan yor kana wan takruye. So, dan de ma e tak ma wacht even. De obyaman. De ne shi umoro ek motoy ta busi de man tak no. Wan sani e psada pen na busi de obyaman e ko luku sa e psada pen na busi wan da. De mpuyi nanga den keti nanga watrasa de wasi de obyaman de wakada pen le pranasi ano soboto. Da de ma e ko luku. Da de ma o shi you know. Ma yune shi a yorka ma de mande kon na busi. De obyama e shina yorka. Da de opo i chari gwe want ino ma waka moro no mi respeki want mi langa mi respeki u lop waka to. Of mi respeki no lop waka. Want pa imaf obyana trusu. En te e terapu kun teren gado no mi respeki aso ukwe kito. Respeki fasi so. Da ala de obyama te de opo i pur e tabusi want ino ma waka. Ino sabi sref moro. Da de mai or bigi dipi fini yeye komparsi. Uiteraard met hoofdletters, komma. Dat de ora je compassie. Dat do seti kombaka. Dis ten ayorka dekba niskin. U sabi sernam. U sabi sernam mi respecti mes doja te woensdag. Me aksi mi respecti respecti fasi ete walis ef u sabi sernam. Want u nya u prisiru u dringi so. Dat de man ora bigi dipi fini je compassie mi respecti. Dat de man kot mofo. Dat de mai poti donta pa doti. Dat te de man poti donta pa doti. Dat de mai roko jiyo. Dat de pura yorka. Dat de meki kombaka lek fai be delek libis madi be gon nabusi di no mitanga yorka wanti karawan nenda yorka onto wane. Dat sado duangai no dat de ora bigi dipi fini ye komparsi. Dat de roko jiyo. Da de puru ayor kana itapu na nga viri. Da ye opok na baka wanda ikisis refi. Da do siri tak luku na ayor ka di ikare ne want usabi wa obyamang tak ikari ne luka ayor ka egwe da ayor ka e wakago baka nabusi. Ala wiki misa aksi mi respeki of mi respeki sabi senang. Daro mek de ler den pikin. Te yuk go nabusi. Ye pray. You no mu lafu. You no mu meki bari. Sende mek des mana pernasi e kweki dem ki yong yong dem ki sababusi. Ma desa pedem de sot se fabusi nanga sot se denom de fabusi. Mi takenet de leri lon tapadoti ma de leri tutak inomak stampu tapadoti wat inomak wikisani. Mi respeki. Mi be abenet overgodo. Dan bakru na wang word di minolop gebruik. De yeb den bigis ma na den grond den pernasi na nga foto se ook to deret. Bakru yeb des ma prani nyang. Grond nyang. Alasan den bakru le des ma. So. Des ma di belibi da pena pernasi. De abi wang protokol. You must sabi taki. De yu sabi taki i dawan presi. Im apres peki ya presi. En wan foru de dape nasir nang. Mi take awijo. Pika. Kinko. De abi misara makados defo. Mamet opset mi no karwa nefu wan foru en dat mi o karti de. A foru dat na fifi. Wis na nga sort wapen isuteng. A knap tapata kay luki no wang kukurune kisa wad na wa ye foru. Fifi, F-I-F-I,

wiki, nee. Mioji wa mu, nee. Mioji drimu, nee. Mioji siksi mu. Isap sa mioji wa yari. Des my bai desan ma usap sa webai. Usap sa webai. Da te ama borabui. Da amasef ne porabui. Eta drifut patu. Mia no duma, mia no utuma. Mine mek duma nanga no utuma nanga bonumang. Na tori meji. Dat te aboy bori, da boy ko ready dat a weti leka ede wirifu temre man kreiti gramma. Bijis patonga mio kapenam kapu ko welko chago. Dat ta boy bori, da boy ready dat a ko weti de poti anuna a opene fu a boy. Da boy e jompo konei pulse, da fire. Dat na wan boy. Dat na wan boy. Awatra e bori abui denna watra tapa bodem abui e kuku ta ready da koweti de poti anuso na opening fu a 3 foot patu. We kardens an 3 foot patu ma usaba fengsi fu an 3 foot patu usab den 3 fengsi fu den 3 foot patu. Den 3 footu den ora 3 foot patu tra wiki da wogo doro mi respecti me bar adosi mi mekwa moi eternity de. Mi lop mi respecti e mi otangi mi respecti agradi. Me bara josi mi lop mi respecti.

Mi dada be manda mwa buka. Mi nene be tagi mwa toli. Taki picking boy, oh, picking boy. Mi goji obia. Demi jin obia. Demu dance obia. Demu take obia.